Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt har forandret.

0: nations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Europe!
0: Let's dance!
1: London.
0: Dublin. Cologne.
1: Berlin.
2: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
2: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
2: Amsterdam.
0: Kiev. Europe's biggest dance show.
3: Bli med på festen.
4: Fredag kveld klokka 7.
3: På NRK MP3.
4: Og i appen
3: NRK Radio.